ברמת יו טרנקווילו כמאי בסואלו צ'יזיטה. צמאתי לה מקס בטרואפה צ'יזיטה. נון סמפליפיקה מקס. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.